FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。

災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですによしおいけ、姉さん六角たこにしき。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。今週もケニア・イセバニアへと伝道しておりますので、先週に引き続き村井純先生最後のメッセージの記録から一部抜粋して代読をさせていただきます。ミストレートの救いの反面を構成する受洗日のことどもを申し述べます。村井純監督は昭和16年6月台湾に渡られたことがございますが、かの地にてイエスの皆による初代の使徒たちと同じ洗礼を受けになされました。このことは真理に素直にお従いなさる恩師村井純先生の素晴らしさを学ばされます。世界は大きく揺れ動きました。中年以降の人たちに辛い過去の記憶が心の底に尾を引きます。日米の動揺が終わり、時代の幕が開け、教団設立の動きが与えられた天の意匠とともに、法人認可申請が昭和16年11月17日、故村井純先生の手で都庁に提出されました。昭和27年5月2日には、日本聖書大学院が教団規則中に包含され成立。追って6月26日には、東京荻窪に東京イエスの御霊教会が恩師の手により設立されました。翻って、再び遺稿の一部を読み上げさせていただきます。7月23日を想起してのテーマのもとに、集団聖霊公

通りの一節、懐かしの7月23日、我らにとりてはさまざまな意味において記念すべき日だ。満6年前のすなわち昭和8年7月23日の日曜、夜のことであるが、午後10時、がぜん精霊は東教会に臨みたまいて、全改宗を覆いたもうた。輝ける主の臨在、透き通れる主の臨在、誰かよくその日の光景を叙述しえようぞ、うんぬんと。以上、そういった内容の部分が書かれています。また、この、まあ、こういうわけで、牧会歴に関連してさらに申し上げますが、再度お立ちなされた原力が何であるかがわかります。これは神のダイナマイトです。主がおっしゃいました。この日、燃えたらんには我また何をか望まん。ルカ伝12章から、12章49節のお言葉でございます。本当に燃え盛る火のごとく、この伝道が今まあ90年経って、大いに進められております。本日は、今日はここまで、柴田純でした。さようなら。You're listening to 7

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を教えした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいやした。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の広大寺で行われました。出場者は透き通るほど薄う大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。

乗車は途切れへんよく、限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させて追いやした。東京の日本料理店に勤める青野博也さんが7メートル8センチで優勝を押しやした。かつら向きで7メートル

0: 校2大で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広い対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせは、ホームページ、radiocafe.jp、radiocafe.jp、または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは、京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイト、リーフ京都では、グルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

0: 皆様こんにちは。そしてこんばんはかもしれません。まちづくりショビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお届けしております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室キヌカーがお送りいたします。まず本日のゲスト紹介でございます。ムラッキーさんこと村木宏隆さんです。ムラッキーさん、まず自己紹介どうぞ。
1: はい、ムラッキーと申します。僕に会うとラッキーやからムラッキーって言われてて、全京都市民を知ってて、知らんって言わったらその人は京都市民ちゃうって言っていて、1回やったら友達で、2回やったら親友で、3回やったら家族ですので、よろしくお願いします。
0: はい、リスナーの皆さんお気づきのように変な人です。でも俺知らんかったら潜りやってね、公言してはる、本当にどこにでも現れる村木さんです。
1: そうですね、あの街中歩いててもすぐに村木さんって声かけられることが多くて、はい、あの名刺とか渡して、あ、もう持ってますって言われる
0: あの実は前職はあの京都市役所の職員さんで、もうあの卒業されてますけども、
1: あの35年勤めてたんですけど、はい、あの広報課っていうところにもいて、はい、皆さん

0: のところにお配りしている市民新聞作ったり、はい、ラジオとかテレビとか映画も作っていたことがあるので、その時の経験はすごく生きているなって思います。
1: はい、さあ今日は村木宏隆さん、村木さんをお迎えして、お話を、さてどんな話が飛び出すか楽しみにしてください。
0: はい、
1: そして、はあ、今日は飛び入りゲストが4方、は
0: あ、
1: すごく若い、なんと中2世4人組をが、はあ、飛び入りで入ってくれてます。
0: はい、
1: ちょっとだけ紹介してください。まず竹さんからいきましょうか。
2: はい、洋風学園から来ました、中学2年生8年生の竹と申します。
1: 生き方探求チャレンジ体験ということで、超この京都三条ラジオカフェに今日最終日で来てくださってる4人組のうちの1人の竹さんでした。はい、じゃあ次、阿波さん。
3: 洋風学園8年生の阿波です。
1: 8年生なんだってね。だから 中2を今は8年生って言うんだね。はい、じゃあ次はゆいさん。
4: はい、同じくゆいです、お願いします。
1: はい、最後は鳥を取るのはみわさん。
5: はい、同じく両風小中学校から来ましたみわです、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。パチパチパチパチパチパチパチ。
0: これ4人年足してもね、僕より年下だと思うんですよ。ちょっとショック。
1: だ 12っていうことは14
5: 14
1: の4倍
0: 56じゃないですか。
1: はるかに上やつ
0: だもんね。そう、一回り下や。
1: はい、はい、我がまちづくりちょびと推進室、歴史上とっても一番若いゲスト、飛び入りゲストを迎えての番組、さあどうなりますか。
0: はい、
1: そうだ、村木さん、番組タイトル言うの忘れてましたね。
0: じゃあ、
1: 申し上げます。
0: は
1: い、今日の番組タイトルは、毎月第3金曜には市役所前広場に集まろうぜ、
0: そうです
1: と題してお送りします。大事なんで、はい、もう一回言います。毎月第3金曜には市役所前広場に集まろう、エクスクラメーションマークと題して、進めさせていただきます。皆様、第3金曜日市役所前広場ではなんかすげえ面白いことが起こってます。そのことを今日村木さんにたっぷり語っていただきます。それではエピソード1、村木さんマイク、スタート。
0: まずね、市役所前広場って今紹介してもらったんですけど、ほとんどの人がね、知らへんと思うんですよ。それ一体何やねんって言って、市役所前広場に人工芝を引いて、小さな芝生広場の実験っていうのをやっていて、その芝生だけじゃなくて、周りにはキッチンカーがあったりとか、はい、いろんなマルシェがあったりとかって言って、だからお祭りの縁日みたいなんですよ。ただちょっと問題なのは、知らへん人が多くて、知ってても前通りかかっても、あれ何やのって言って、なんかハードルが高いみたいで、
1: はい、
0: 参加してくるはる人がね、限られてるんですね。
1: はい、
0: だからもっといっぱいの人に来てもらって楽しんでほしいなと思っていて、だからきっと皆さんのお家の周りにね、神社とかお寺とかで縁、お祭りがあって、縁日が開かれてると思うんですよ。
1: はいはい、
0: その縁日なんですよ、言えば。で、その縁日プラス、その芝生広場では、
1: はい、
0: 例えば京都市の基本構想のワークショップがあったりとか、
1: はい、
0: 自分の学生時代がにの思ったことを初恋の話をしようとかって言ってね、話す場が毎回いろんな人が来て喋ってたりとかするから、なんか喋りたいことがある人にも来てほしいし、
1: はい、
0: もう喋らなくてもいいし、聞いてるだけでもいいので、来てもらったらすごい楽しめるし、美味しいもんもいっぱいあるし、なんといっても僕に会えるっていうのが素晴らしいことだと思うんですよ。
1: アウトラッキーになる。
0: そうなんです。
1: ブラッキーさんに会えると。
0: そういうことです。うん、はい、なのでぜひ来てほしいなっていうふうに思っていて、
1: はい、
0: 焚き火とかもするんですよ。
1: はい、
0: で、市役所の前で焚き火なんかできるって普通まあ思わないじゃないですか。うん、でもその焚き火をして、それでみんなで火を当たりながらいろんな話をしたりとかもするので、ちょっと今までに経験したことがないことが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているんです。
1: 焚き火でね、この間ね、誰かがね、マシュマロ焼いてましたよね。
0: あ、そうです、そういうのもありなので、だって火使ったらあかんって普通まあ思うじゃないですか。市役所の前ってこんなことしていいのって。それが素晴らしくて、夜になったらライトアップもしているし、いろんなことが起こっているので、ぜひ皆さんに来てほしいと思ってるんですよ。
1: 何ヶ月か前の第3金曜日でした

0: けど、うん、僕の出身大学神戸の江南っていうところなんですけど、はい、ちっちゃな学校があってね、うん、偶然なんですけどもそこの天文研究会っていう現役の学生たちが、はい、うん、テントみたいなものを持ってきて、はい、あれなんていうんですか、こう星が映るやつ、
1: はい、プラネタリウムね、
0: そう、
1: はい、
0: あの移動式のプラネタリウムを天文研究会のやつらが持ってきて、はいはい、その市役所前広場でやってましたもん。
1: あ、そうでしょ。だからそういうのもあるしね、あの映画もあるんですよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: それとあとギターで生演奏でカラオケみたいにして歌える場所もあったりとかするので、うん、いろんな楽しみ方ができるので、で毎回ねいろんなものが出てくるから、うん、定番じゃないんですよ、うん、毎回同じものじゃなくて違うのがあったりとかするのですごい楽しめるイベントなんですよ、うん、
0: ストリートピアノ、
1: あ、はい、
0: 置いてあったこともありましたね。
1: あ、そうです、それ弾いてくれはるのもあるし、うん、あの整体って言って体をそのストレッチとかもさせてくれるのもあるし、あ、
0: 青空整体やってる人がいました。
1: は
0: い、
1: あとこの前はあと洛西高校とか大木高校の生徒さんが来て、うん、いろいろみんなで楽しんでたりとかするので、うん、もちろん中学生もね、両風中学も来るよね今度から。はい、なので本当にたくさんの人に来てもらって、うん、なんかそのあ毎月第3金曜日って市役所前でお祭りあるやんかっていう風になってほしいと思ってるんです。
0: 私そもそもなんでそんなことが始まったかっていうのをちょっと調べたことがあって、うん、
1: はい、
0: 確か小さな芝生広場の実験というのは2年前にスタートしてるんですよね。
1: そうですね、うん、
0: でそれの思いついた人が二木京子さんっていう市役所の、はい、町再生創造推進室っていうところの
1: 職員さん、
0: 職員さん、
1: はい、
0: あの女性でした、うん、で予算も何もないけど市役所前広場にその市役所の中にある人工芝のカーペット1枚引いて、
1: はい、
0: 何か始めたいんですけどって上司に、
1: はい、
0: あのアイデアを告げたら、ええんちゃうって言ってやり始めはったというのが2年続いたんです、
1: はい、
0: で初めは人工芝カーペットをちょろっと1枚引いたってちゃぶ台って分かります？中学2年生は分かる？あ、嬉しいな。ちゃぶ台置いてポンって周りにこう座ってたむろしてるだけやったのがだんだんなんか面白いことやってるみたいな感じで、あのさっき村木さんがいろんなことがあの起こってんねんっていうようなことが徐々に起こり始めて、はじめはキッチンカーも何もなかったんですよね。
1: あ、そうですね、最初は寂しかったと思うんですけど、今あのこたつ出してる人もいますよ。
0: そう、うん、どうかと思うわっていうぐらい寒い日にね、
1: うん、
0: 地べたに硬い床によ、市役所前広場のあそこに人工芝カーペット引いてその上にこたつ出してみんなで座ってで話してるという、
1: はい、だからねすごいね京都らしいと思うんですよ、
0: うん、
1: でいろんな人が集まってきていろんなことがあって、はい、なんか話し合いとかしてると新しいものが生まれたりとかするんですね、うん、
0: はい、
1: で京都ってそういう街じゃないですか、うん、もちろん京都市民の人が中心なんやけども、うん、例えば学生時代に京都に来てたとか、うん、旅行で京都に来たかとか、うん、世界中から京都に来てる人が集まってそこでいろんなものが生まれてるじゃないですか。でノーベル賞だって京都一番多いじゃないですか。そういうのが凝縮されたのが毎月第3金曜日の市役所前広場で起こっているので、もう皆さんもその京都市民なんやからそこに行かないと市民じゃないって僕は思ってるんですよ。
0: 中学生のみんなね、あの市役所前広場ってあるいは市役所って今までのイメージだと用事がある人しか来ちゃいけない場所、なんか書類とか届け出とか打ち合わせの会議だとかいう場所だったっていうイメージを僕自身は以前は持ってたんね。ところがその2年前から市役所ってそうなのっていう疑問を感じ始めた人が、先ほど紹介した最初に人工芝カーペット持ち出してもいいですかって言った女の人、あの二木京子さん、
1: うん、
0: で、あの今の市長の松井浩二さん自身も、
1: うん、
0: 例えばね市役所の屋上上がってもらってそこでお弁当を食べてもらっていいんですよみたいなことを

0: バーって言ってるの、ただゴミは持って帰ってんねんと。まあその市役所がこう閉じられた空間じゃなくて、いろんな人が出入りしてもらって、行政の市役所に勤める人といろいろぶつかって話したり相談したりするような、そういう市役所であってほしいってどうも思ってらっしゃる節があって、その一環やと思いません？
1: あの、そうですね、そう、4人市役所行ったことある？京都市役所
2: ないです。
1: これね、区役所ってね、例えば住民票とか印鑑証明とか保険のこととかで行くことあるじゃないですか。で市役所ってさっき木村さん言わはったみたいに、用事のある人ってねあんまりいないですよ。なんか それこそ建設業の人が許可もらうとか、
0: 市役所のね仕事してるから、あの公共工事もたくさんやってるので用事があって行くけど、そうじゃない人はなかなかね
1: 行くことないんですけど、あの今屋上がね開放されてるんですよ。
0: いいよ、
1: だから屋上めちゃめちゃいいよ。眺めもいいし、ね、
0: はい、
1: 普通にあの入ってもらっていいし、で1階にはあの市民の人がなんかくつろげる場所があるんですよ、なんかカフェみたいな、
0: はい、
1: だからいつもそこでみんなでなんかミーティングしたりとか本読んだりとか、あのテレビゲームしたりとかしてます。そういう場所があるんですよ、うん、だからその市役所やから行くことないやんって言うんじゃなくて、みんなで使ってもらったらもっと市役所が身近になると思うんですよ、うん、で市役所ってなんか壁があるじゃないですか、市民の皆さんとの、はい、で壁なんかないから、みんなで来てもらって、あの自分なりで楽しんでもらったらいいし、で毎月第3金曜日にはその芝生広場でみんなで、楽しんでもらえるっていうところがあるので、そしたら京都市と市民の間の壁がなくなってると思うんですよ、
0: うん、
1: それがきっとね市長も今目指してはるところだと思うので、
0: はい、
1: 皆さんもぜひ、市役所前広場に集ってほしいと思っています、
0: はい、あのリスナーの皆さんにも、あの第3金曜日の市役所前広場の実験について、あのご存じない方のためにいろんな自分たちの経験を少しまたご紹介続けたいと思うんですけども、かつては市役所前広場に仮設の畑がありました。
1: ありましたね、はい、
0: でそこでその畑作りも、うん、民間の人がボランティアで、
1: うん、
0: あのアースバック工法といって土ににがりを混ぜて麻袋を積み上げて、腰を曲げずに少し高い位置で、植物が育てられるような畑を作りました。そこには数種類のミニトマトとかバジルとかがわーって生育してまして、でそれが実った時に、クラフトビールなんかも出店が出てたんで、木村さんって言って、そのこのトマト食べてバジルを口の中に入れて食べながらビールで流し込むとすげえうまいよとか言って、その市役所の前でビール飲んでたんですよね。
1: はいはい、
0: そしたら通りかかった外国のあの観光客、ドイツから来た人だったかな、うん、なんかこうじーっと羨ましそうに見てた、ね、で おいでおいでってみんなで片言の英語 でこれなミニトマト口に入れてバジルもちぎってこれ入れてその辺のビール買ってきて飲むのええやん言ったら、なんかむちゃくちゃ嬉しそうだったですね。
1: そうですよね、はい、だからそういう楽しみ方もできるし、
0: はい、
1: あの今いろんなところでねホップを作ってるんですよ、あのビールの元
0: に、はいはいはいはい、
1: 市役所前ではやってないですけど、例えば中京区役所の屋上とか、
0: うん、
1: 小川のデイサービスセンターとかでホップを作っていて、それで西陣博酒さんっていうところに、
0: うん、
1: エビバデホップビールっていうのを作ってもらっていて、はい、去年の9月19日のその第3金曜日だったんですよ、
0: はいはい、
1: そこで販売が始まったんですよ。それがねなんと僕の誕生日なんですよ。ほんで NHK の人が取材に来たはって、そのビールの、
0: うんうん、
1: ほんでちょっとすいません飲んでもらえますかって言われたから、あ僕ちょっと一気飲みして酔っ払ってんけど、それが全国放送で流れたんですよ。そして NHK のニュースで、そしたらうちの嫁さん の昔の友達が九州に住んでるんですけど、
0: はい、
1: この前テレビで旦那さん見たでって言うんです。だからそういうことも起こったりとかするから、もうね、なんかね、
0: あの時のその西陣博酒の、うん
1: はい、
0: そのエビバディ、
1: エビバディホップっていう
0: ホップ、
1: はい、
0: その
1: クラフトビールなんですけど、
0: すごいあの参加者が多くて、うん、いっぱいの人が集まってた、うん、市役所前に、
1: うん、はい、そうすごい爽やかで、なんか僕みたいな飲み物なんですよ。そう、はい、突っ込まなダメでしょ。
0: すいません。いやでもあの本当にね、何が起こるかよく分

0: からずにいろんなことが起きてもいいっていう、そういうものすごくあの勉強会的な真面目なこと、
1: はい、
0: あの京都市の基本構想について、うん、若手の基本構想作成に関わった若手の行政マンが学生さんと捕まえて、そういうどう思うこれとかっていう議論をしてたり、先ほど言ったようなその青空生態やってたり、マルタケイビスにお塩行けっていう歌歌いながらダンスしてるおばさん、
1: うん、
0: たちがいたりとか、で子供たちがなんかあのボーリングのようなゲームを広場でこうやらしてる人がいたり、ストラックアウトって言ってあの1から9番までの的にボールあげるような、そういうような遊ぶ道具を持ってきてくださる人がいたり、これからね一番びっくりしたのはね、ちゃぶ台を置いてそこに座布団を引いてドンって座った行政の人が、段ボールのところにマジックで話聞きますって書いてただ座ってるっていうの。
1: そうそう、あとモバイル屋台っていうのがあって、あ
0: それは
1: あの皆さんご存じないかと思うんですけど、
0: はい、
1: モバイルやから自分で手で持ち運べる屋台があって、
0: はい、
1: その屋台では自分で好きなことができるんですよ、
0: はい、
1: 例えばコーヒーを出したりとか、はい、話を聞きますとか、
0: はい、
1: それからあとはその自分の得意な、ことを自慢したりとかっていうようなことでできるので、はい、先ほどから僕皆さんにぜひ来てくださいって言ってるんですけど、
0: はい、
1: その楽しむ方じゃなくてブースとして出てもらう人もね絶賛募集中なので、うん、
0: はい、
1: あ私こんなことしたいねんっていうのがあればね、市役所の方に連絡してもらったら出してもらえると思うので、
0: はい、
1: そういうのも含めて広げていきたいと思ってるんですよ、
0: はい
1: はい、
0: で今まではそういう芝第3金曜日は小さな芝生広場の実験と称して、実験段階が2年間続きました、
1: はい、
0: で2年経ってステージが一段上がりますということを聞きました、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: で実験じゃなくてもう市役所も関わる民間のボランティア集団も関わる正式なプロジェクトとして動かそうぜという段階に来た時に、我こそはって手を挙げたのがここに座ってるムラッキーのおじさんです。
1: そうですね、
0: はい、事務局長なのか委員長なのか
1: 委員長ですね。僕はあの長がつくもんが好きなんですよ町内会長もしてるしね。
0: で、あのこうやってコミュニティ FM で、一般の市民の方に市役所前って面白いこと起こってるのよっていうのを広報していかなきゃいけないっていうのの第一号でやってくださいまして、で、次は村木さんが次のゲストを指名してくださって、関わるその裏方の人、民間側のね人とかを呼んで、次々市役所前広場でこんな面白いこと起こってんのよ、みんな来てみたいな番組を僕が作ることになって、
1: はい、ありがとうございます。だから呪術つなぎで、
0: はい、
1: それを広めていこうと思っているので、
0: は
1: い、
0: 芝生広場呪術つなぎ、
1: はい、
0: 第1回でございます、
1: はい、だから芝生広場の本当に一番の今の課題は参加してくれる人が少ないことなんですよ、うん、で少ないプラス行こうと思ってんだけど、なんか見えないハードルを感じてはるみたいなので、
0: はい、
1: そういうハードルを取っ払いたいと思っているので、そこにこれからは力を入れていきたいなと思います、
0: はい、リスナーの皆さん、そのハードルというか、まだまだ知られてないですけれども、でも私自身は毎月必ず第3金曜日に参加してるというわけじゃないんですけれども、なぜか 毎月第3金曜日付近になると、仕事さえなければ顔出してみようって思ってるので、結構うろうろしてるんです、
1: はい、
0: たとえ短時間でもね。そうするとね、今まで、できた不思議な経験一つだけ、ご紹介しますと、どっかで見たような爪襟来た学生、爪襟どっかで見たなと思ったら、自分の出身高校の、制服やったんですね。ほいで、君ひょっとして、僕教育大附属っていうところの高校の、10期生
1: ああ、へえ、
0: で君何期って聞いたら、
1: ああ
0: 60期ですって言いやが
1: って言いやがってそんな
0: 50歳年下の後輩が なんで君こんなとこ来てんのと、
1: ああ
0: いやいやネットで調べて、
1: はい、
0: なんか怪しいそうな 集まりがあって、

0: 自分こういうなんかこう人が集まってサードプレイス、
1: はい、
0: あ中2生8年生はサードプレイスとか町の縁側とか居場所とかっていうキーワードはご存知ですか、うん、サードプレイス分かる？
2: 分から
0: ない、サードプレイスってね第三の場所、特に僕みたいなじいさんは職場家庭以外に居場所がない人が多い。そのサードプレイス第三の居場所居酒屋ぐらいしか行くとこないやろさみたいなじゃなくて、そういうその仕事場でもない自宅でもない町にここに行ったら安心して過ごせるいてもいい場所、できればそんなにお金もかからずに、
1: はい、
0: でなんか話ができたり別に話がしなくてもそこにいられる場所っていうのがひょっとしたら僕の場合は市役所前広場かもしれない。
1: そうです、それがまさに市役所前広場なんですよ。で次6月19日の金曜日なんですけど、
0: はい、
1: もう暑いので、
0: はい、
1: 一応今予定では4時から夕方の4時から8時を予定していて、
0: はい、
1: 7月なんですけど7月17日が第3金曜日なんですけど、はい、7月17日って何か分かる？
0: 祇園祭り、
1: 中学祇園祭りなんですよ。なので祇園祭りやからその時は7月はできないので、
0: はい、
1: 申し訳ないんですけどまた8月でお願いしたいと思っています、
0: は
1: い、
0: 6月の第3金曜日は、はい、夕方バージョン、
1: 夕方バージョン
0: 16時から20時、
1: はい、
0: できっと大人の人はその時間帯やったらクラフトビール出てくると思う。
1: はい、もちろんサードプレスとして、
0: はい、
1: そセカンドプレスと同じやんけって思われるかもしれませんけど、
0: いや中にはね行政の方でスタンディングテーブルがあって氷のバケツが置いてあってワインが冷やしてあって、うん、僕ワイン好きやからワイン持ってきました言うて紙コップで木川さん飲みませんかとかってうかっと ありがとうございますいただきます飲んでたらあれこの人行政の人ちゃうかとか言って部長級が何人か並んで飲んだは
1: った。そうですね、だから何のそのハードルもなくて
0: で17時30分過ぎたら我々も飲んでもいいんですとか言いながら、
1: そうです、犯罪以外は何やっても大丈夫なので安心して来てもらったらいいと思います、
0: はい、それからねパトランって言ってね、うん、街の中ランニングしながらパトロールする、
1: はい、
0: ジョギングとかランニングが好きな人の集団が来て、うん、走りながらまたジョギングシューズなんかをこれいいよとかって言いながら
1: 鳥本君っていうのがいろんな区でやってるんですけど、
0: はい、
1: 中京区は河原町行き市役所の斜め向かいの京都信用金庫のビルのクエスチョンに、うん、夜7時半に集まって、
0: はい、
1: 中京区のはね走るんじゃなくてねゴミ拾いをするんですよ。新京極とか市場通りとかの、
0: はい、
1: っていうのもやってたりとかするので、それも市役所前広場に来てもらったらいろんな情報がもらえますのでぜひお越しいただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: それではそろそろあと残り3分ぐらいになったので一言コメント、飛び入りゲストの中2世に一言ずつ竹さん、阿波さん、ゆいさん、美和さんからもらって最後にブラッキーさんに締めていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ竹ちゃんいけ。
3: はい、今回市役所前のお祭りについて知って、京都三大祭りの中に本当にこの市役所前のパーティーじゃないお祭りを入れちゃってもいいんじゃないかってくらい楽しそうだったので、今度行きたいなって思いました。
0: よいしょ、いいな、はい、ありがとう。阿波さん、
4: 僕は市役所っていう堅苦しいものやと思ったけど、うん、今回のイベントがあるって知ってこうハードルが低いものって知りました。
0: ありがとう、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ゆいさん、
2: なんか和やかな感じがして楽しそうなので、
0: うんうん、
2: また友達と行けたらと思います。
0: ありがとう。じゃあ美和ちゃん、
5: はい、カフェとか、
0: うん、
5: ゲームとかもできるスペースとかがあって、うん、友達と行って楽しそうだったり、家族と行ってもちゃんと話ができたりするので、うんうんうん、今度行ってみたいと思いました。
0: はい、ありがとう。それでは村木さん、トリオ、
1: はい、今日のテーマが毎月第3金曜日は、京都市役

0: 所前広場に集まろうだったんですけど、はい、今日今中学生4人が言ってくれたみたいに、うん、本当に子供からお年寄りから外国人の人から全ての人が楽しめるスペースなので、うん、ぜひ来ていただきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。では残り1分少々なんですけれども、リスナーの皆さん今日お聞きいただいていかがでしたでしょうか。私は地元の建設屋の目から見て、市役所っていうのは仕事するに行く場所だと思ってたんですけれども、どうやら東大の松井浩二市長以下、あるいは市役所の面々、意識が変わってきたようです。市役所を開いていこうぜと。で、いろんな人が来てほしい。それから基本的に行政の文書だとかやることは堅苦しくて仕方ねえやっていうのところから少し踏み出して、みんなで京都を住みやすく呼吸しやすくしていこうぜっていうのが、市役所前広場に来ていただけたとしたら肌で感じていただけると思います。我が京都の変化を肌感覚としてお感じいただけたらと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さんありがとうございました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街

への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、

支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7 メガヘルツ、京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
2: 今日の音、
3: 日の用心、表紙儀。
4: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学府の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さん、どうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。日の用心、日の用心、
5: 日の用心。 In the winter of Kyoto, people clap two blocks of wood together as they walk around the neighborhood at nightfall and call attention to fire prevention.
4: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学府の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さん、どうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。日の用心、日の用心。

Jonas, Jonas, Jonas. To take the law, the spot, the floor.

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所、支所のエコマチステーション、お住まいの

地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーション。

0: This is 797 Kyoto Community FM.
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

0: This is 79.7 FM.
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe. 797 FM.
5: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに講義を教えした。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておいした。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しといやす。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しておいやす。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の広大寺で行われました。出場者は透き通るほど薄い大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させておいやした。東京の日本料理店に勤める青野博也さんが7メートル8センチで優勝を押し出した。かつら向きで7メートル8センチやってすごいですな。青野さんおめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り、親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広い対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階、紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

yourself together. Learn to know your sign. Shall we

yourself together. Learn to know your sign. Shall we

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組を

0: ティスタジオからお届けしています。
1: 今日の音、舞妓のこっぽり。

You're listening to 797 Radio Cafe.

0: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM.

そちらさんもいかがお過ごしですか。5月の最後となりました。いよいよ来週からは6月です。アジサイもきれいに咲き始めました。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに八幡市の川田翔子市長が京都市の京都産業大学でまちづくりやジェンダーと働き方をテーマに

抗議を押し出した。川田市長は出産のために今年の夏から産休を取得する意向を表明していて、女性が仕事か家庭かを選ばないでいい社会を作っていけるようにしたいと語っておりました。川田市長は妊娠出産という重要なライフイベントは仕事を一番頑張りたい時期の20代から40代に重なってしまうと話しております。その上で制度を変えていくための議論が必要やと強調しております。女性が仕事か家庭かを選ばへんでもええ社会になりますよう、みんなで変えていきたいもんです。二つ目です。料理人だがかつらむきした大根の長さを競う世界一決定戦と題した催しが京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄う大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。出場者は途切れへんよく限りの薄うなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させて追いやした。東京の日本料理店に勤める青野ひろやさんが7メートル8センチで優勝を押し出した。かつらむきで7メートル8センチやってすごいですな。青野さんおめでとうございます。3つ目です。京都府木津川市山城町上駒の柳沢診療所が31日で閉院します。会員から70年余り、親子2代で地域唯一の診療所として住民の健康や医療を支えてきましたが、院長の高齢や体調不良のため幕を下ろすことにお決めやした。内科を中心に外科や皮膚科などにも幅広く対応しておいやした。往診も重ね、看取りにも立ち寄っておいやした。柳沢さんは多くの患者さんから謝辞をいただき、皆さんが頼りにしていたのだと改めて思ったとコメントしておいやした。柳沢診療所さん、長い間ありがとうございました。地域を支えてきた診療所の閉院はほんまに寂しおすな。何かインターネット診療とか代わりの方法がはよう皆に広まるようお願います。例年より気温の高い日が続いてます。5月28日午後から防災気象情報のレベルが変更になりました。レベル4段階紫色の情報時点で避難することが重要とのこと。台風や梅雨前線による大雨の季節が近づきました。情報にご注意願います。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。今週もケニア伊勢バニアへと伝道をしておりますので、先週に引き続き村井純先生最後のメッセージの記録から一部抜粋して代読をさせていただきます。ミストレートの救いの反面を構成する受精

賛美の言どもを申し述べます。村井淳監督は昭和16年6月台湾に渡られたことがございますが、かの地にてイエスの御名による初代の使徒たちと同じ洗礼をお受けになされました。このことは真理に素直にお従いなさる恩師村井淳先生の素晴らしさを学ばされます。

11月17日、故村井淳先生の手で都庁に提出されました。昭和27年5月2日には、日本聖書大学院が教団規則中に包含され成立。追って6月26日には、東京荻窪に東京イエスの御霊教会が恩師の手により設立されました。翻って、再び遺稿の一部を読み上げさせていただきます。7月23日を想起してのテーマのもとに、集団聖霊降臨の一節、懐かしの7月23日、我らにとりては様々な意味において記念すべき日だ。満6年前のすなわち昭和8年7月23日の日曜、夜のことであるが、午後10時、がぜん聖霊は当教会に臨みたまいて、全改宗を覆いたもうた。輝ける主の臨在、透き通れる主の臨在、誰かよくその日の光景を叙述しえようぞ、うんぬんと。以上、そういった内容の部分が書かれています。また、この、まあ、こういうわけで、牧会歴に関連してさらに申し上げますが、再度お立ちなされた原力が何であるかがわかります。これは神のダイナマイトです。主がおっしゃいました。この日、燃えたらんには我また何をか望まん。ルカ伝12章から、12章49節のお言葉でございます。本当に燃え盛る火のごとく、この伝道が今まあ90年経って、大いに進められております。本日は、今日はここまで、柴田淳でした。さようなら。

FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe
0: 79.7 Radio Cafe。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで

世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水暴走の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水暴走は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また、うつさないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

リスナーの皆さん、どうも、京都三条ラジオカフェの西村遥です。4月から募集している思いやりの京都交通安全川柳、全国から京都らしさあふれる作品や思いやりの気持ちが伝わる一句がたくさん届きました。今回は4月の月刊賞入賞作品に選ばれた5作品を紹介します。4月のお題は我らが京都三条ラジオカフェから三条寺町でした。どういった句が選ばれたのでしょうか。ではまずは初めに静岡県アスカロンさんの作品を紹介します。本能寺お守り

0: 続いて宮城県アルサプアさんの作品、今日の夜サンサンテラス反射材。今日の夜サンサンテラス反射材。夜の京都は意外と暗いんですよ。なので反射材は必須アイテムです。サンサンテラスの中に三条寺町の略称サンテラが入っていて、なんとも遊び心を感じます。では続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。横断歩道で手を挙げるお子さんの姿が目に浮かぶ一句です。なんとそればかりでなく五七五の頭文字で三条寺町の略称三寺になっているんです。気づきましたか？三九の三、手を挙げ渡るの手、ランドセルのラ、これをつなげると三寺になっています。腕が光る一句となっていますね。続いて神奈川県ワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。寺町通りは人通りが多いので、自転車は降りて押して歩く押し歩きが推奨されています。そんな思いやりの行動を今日の行きという言葉で表現した京都らしい味わいのある一句です。最後は千葉県たましいさんの作品を紹介します。寺町の鐘より過ぎてお先にと。寺町の鐘より過ぎてお先にと。ラジオカフェのすぐ近く三条寺町上がったところに八田寺というお寺があります。鐘は送り鐘と呼ばれ、五山の送り火の日には多数の参拝者が訪れます。この作品は交通安全だけでなく人と人との譲り合いの心まで感じられる温かい作品です。以上5作品の紹介でした。入賞された皆さんおめでとうございます。京都府交通安全協会では引き続き思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。皆様の渾身の一句をお待ちしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング NPO 京都コミュニティブロードキャスティング 79.7FM

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: 今日の台所、錦市場の理事長をしてます、宇津でございます。ラジオカフェは2018年3月31日に開業から15周年を迎えます。私どもは開業から今日の台所錦市場の姿を、私も組合員も自由な発想で放送させていただいてます。どうか、今日の、町づくりにも正会員に、なりませんか。お待ちしております。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM 79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
5: I have often walked down the street before

0: industry, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. 79.7 FM, the Japanese first non-profit community radio.
1: 皆さんこんばんは、アッシーです。本日はですね、ビスタランドの佐藤貴博さんにご出演いただけることになりました。佐藤さん、本日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。ま
1: あ、佐藤さんとは1年少し前に異業種交流会で出会わさせていただいて、はい、しかも韓国の地で、
2: そうですね、本当に、はい、不思議なご縁ですね。
1: まあ、ね、本当に私も8年韓国に住んでいる中で、まあ、こうやって韓国の地でまた佐藤さんとお会いできるのも、うん、本当になんか不思議なご縁であり、しかもこういった形でラジオにも出ていただけるということ で、はい、本当にありがたいなと思っております。
2: いえいえ、ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: 今日はあの私自身が、まあ、佐藤さんとね1年少しのあの流れではあるんですけれども、どんな感じでね佐藤さん来てこられたのか、むちゃくちゃ興味がありましてですね、まあ、ぜひいろいろお話伺いたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます。
1: そしたら早速なんですが、はい、まあ、佐藤さんの今やられているお仕事の内容を教えていただいてよろしいですか。
2: うん、はい、ありがとうございます。今あのビスタランドという、はい、フィリピンの、資本のフィリピンの会社でですね、フィリピン不動産の販売をあの国内の日本人の投資家様向けに販売させていただくというのがメインの仕事になっております。
1: は
2: い、
1: そうなんです。フィリピン。
2: あ、そうですね、フィリピンです。
1: もう向こうにも行かれて。
2: そうですね、はい、大体月に1回ぐらいペースぐらいでフィリピンの方にも行きまして。
1: あ、そうですか。私もあの独立したての時なんですけど、うん、このフィリピンの不動産投資ツアーみたいなのに参加させていただいたことがあって、
2: そうですか。
1: その時に、あ、フィリピンってその本当に綺麗な三角形、いわゆる人口の比率という意味で、年齢の高い人から若い人のこのちょうどいい三角形になっていると、
2: はい、
1: いわゆるその若い人たちが多いってことですよね。
2: うん、そうですね、うん、はい、今大体平均が 24,5 歳っていうふうに言われてまして。
1: あ、そうですか。
2: で、一番に人口が多いのが約15歳前後ということですので、まだまだ若い国かなと思います。
1: そうですよね。はい、まあ、いわゆるその若い人たちが多いということは、うん、これからもどんどんこの消費っていうことで言ったら意欲がまだまだ続いていくというところになりますもんね。
2: まあ、やっぱりまだまだフィリピン自体若いこともありますし、はい、あと思った以上に出稼ぎ、日本にもフィリピンパブとかあると思いますけど、はい、出稼ぎに出られているフィリピンの方っていうのが日本以外にもかなり多く、
1: はい、
2: そういったところから、まあ、いわゆる収益を上げてフィリピンに戻られる方がどんどん増えてるのかなっていうような現状になってきてます ね。
1: ラジオでの放送はここまでです。続きは YouTube で聞いていただくことができます。 YouTube の検索窓でカタカナでエトワール、続けてひらがなでいつもと入れてください。星印のアニメマークが出てまいりますので、そちらをクリックいただきご視聴ください。合わせてチャンネル登録もご検討ください。それでは来週もお楽しみに。
3: You're listening to 797

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 今日の音。舞妓のこっぽり。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中で倒れそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条

寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音。鴨川上流下流

shark, shark, shark.

liquid.

Take care.

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: FM 79.7

0: Que ma fatigue m'a vos pieds reposés.
1: FM 79.7.

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: 797 FM。
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
0: FM 79.7

FM 79.7.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5 メガヘルツ FM 舞鶴、京都市 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェ、87.0 メガヘルツラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 家の備え、地震や大雨はいつ起きるか分かりません。家の中の倒せそうなものはしっかり止めましょう。家族で逃げる場所を話し合っておきましょう。普段から備えることが大切です。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘・帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: みんなで作ろう交通安全川柳。

リスナーの皆さん、どうも。京都三条ラジオカフェの西村遥です。4月から募集している思いやりの京都交通安全川柳、全国から京都らしさあふれる作品や思いやりの気持ちが伝わる一句がたくさん届きました。今回は4月の月刊賞入賞作品に選ばれた5作品を紹介します。4月のお題は我らが京都三条ラジオカフェから三条寺町でした。どういった句が選ばれたのでしょうか。ではまずは初めに静岡県アスカロンさんの作品を紹介します。本能寺お守りつけて無事帰る。本能寺お守りつけて無事帰る。帰るはひらがなでございます。三条寺町からほど近い本能寺は、戦国時代の本能寺の変で知られる京都を代表するお寺の一つです。そこでは旅の安全や交通安全への願いが込められている無事帰るお守りが販売されています。歴史ある京都の風景と無事に帰るという優しい願いが重なる作品です。続いて宮城県アルサプアさんの作品、今日の夜さんさん照らす反射材。今日の夜さんさん照らす反射材。夜の京都は意外と暗いんですよ。なので反射材は必須アイテムです。さんさん照らすの中に三条寺町の略称サンテラが入っていて、なんとも遊び心を感じます。では続いて東京都まこっちゃんさんの作品、サンキューと手を挙げ渡るランドセル。サンキューと手を挙げ渡るランドセル。横断歩道で手を挙げるお子さんの姿が目に浮かぶ一句です。なんとそればかりでなく575の頭文字で三条寺町の略称三寺になっているんです。気づきましたか。三九の三、手を挙げ渡るの手、ランドセルのラ、これをつなげると三寺になっています。腕が光る一句となっていますね。続いて神奈川県ワシントンさんの作品、チャリ降りて歩く寺町今日の行き。チャリ降りて歩く寺町今日の行き。寺町通りは人通りが多いので、自転車は降りて押して歩く押し歩きが推奨されています。そんな思いやりの行動を今日の行きという言葉で表現した京都らしい味わいのある一句です。最後は千葉県たましいさんの作品を紹介します。寺町の鐘より過ぎてお先にと。寺町の鐘より過ぎてお先にと。ラジオカフェのすぐ近く

三条寺町上がったところに八田寺というお寺があります。鐘は送り鐘と呼ばれ、五山の送り火の日には多数の参拝者が訪れます。この作品は交通安全だけでなく、人と人との譲り合いの心まで感じられる温かい作品です。以上、5作品の紹介でした。入賞された皆さん、おめでとうございます。京都府交通安全協会では引き続き、思いやりの京都交通安全川柳を募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。皆様の渾身の一句をお待ちしています。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM。
3: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
5: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日

30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、支所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 皆さんこんにちは。まちづくりちょびっと推進室絹川です。ラジオカフェさんが間もなく15周年を迎えられますが、我が番組は14年目かなぐらいです。嘘がつけない声のメディアと